0: 야치리 휴대라 직성이 되는 듣기사꾼이
1: 이친구 말해 유치 후이
2: Ami Lolo, ta ami kachchi gnyo nogo, ami chu shoz gini.
3: Nera hama nigi kanya na nedu. Recha, recha, taro gona mik.
4: Nga tsi ngepr ta tsamjukgi. Odoinchi lapi rostlinda dahtani ni tsamjukgi. Nga tsu warangshtang ni tsamjukgi. Nga tsu chenanggan jikshten ni angiyu jen jikshten dalu. Xiang ziye bangwi jikshten.

0: 배송 작고 그 저는 송통 전속 그 되는 게 영인 대 치료나 총 어샤그 총샤그 사 콘스 송한 것에 총데 잡고 그 샤무스긴 제조진한테 치마를 소샤다 르샤한테 넌자반 이거 에 지부 약고 요리 대교 그때 가스 선송데 나한테 잡고 약고지
1: 제 나는 체리요
0: 나는 체리요
1: 나는 연구 처음을 런타
0: 나는 드디든다 다다 베이징 같은다 자즈 통도 어 저 자즈 가서 이제 그 때문에 소샤 노샤 어 처음 답수 련 요리 지금 合作시 合作시 문제 샹과 合作有가 대위니 드네 合作이다 어 년지가 처자 지금서 총재 요리
1: 제 나는 소는 송통 전속 같은 데 용어들 등 베이징 그 자즈 그 니마시가 처자 그 저 냠리 아직니 뜨고 총잡다 뜻을
0: 제 다탈은 제가 요리
1: 제 다타이너 키마타 때 키시 냠리 했다
0: 그거 요리 하
1: 이런 데나시 냠리 했으면 또 뭐요
0: 다른가 뜨 맞아
1: 제 다 데른 총정도 심어들
0: 총정도 나동자 니 작자 요다 담지
1: 제 데른 다 디슬라 니니리 다 다타인기나 디스응아르 디스슴그랑 동창이 심도무즈가 송잡던가
0: 다 데무즈르티야
1: 제제 다 송시타 여본도 아
0: 좀다 좀다
1: 야야 다데나 추 데릉을린 심찬데 당리노 티지시시
0: 어야 야야야 그지 아 디모
1: 야 그초 데모
2: 데모 데모 다시델레
1: 다시델레 데르 다 손은 손톱 텐스 같은가 치 던지 쳐서 캐리요요
2: 아 다들 보전 달래나 당하게 통제 치르저 요마 요마게 자 대체 요데 대나게 디긴 통라 칼 고미 어 옛날에 다다 나게 디긴 통라 칼 디긴 내나게 잠바 대고요 내나게 잠바 대고제데 다천 조글요 대 내나 잠바 대 디긴 잡총데 아나 슬랭라 올레디 슬랭라 올레디 대 장게 주니 당연 잡종원은 드나 돼요.
1: 야야 키 밀라셨어.
2: 나 말라 어디 도제스. 아 유수컬 난천종 뜻사향 동루종 아그 만조지인.
1: 어 제제 다 추른 그 니는 그 돈진도 도군도 키 리리 루치무즈 거라.
2: 당하게 티 내나 그 레가테 다티 그 제년 강대는 니똥 쪽성로 다와 쪽바 티바 쪽젠 구쪽 때 나게텔 나저 잠네 레가 레레디 레레디 때 응만달이나 당안달이나 오 소소로 니바단 준탄 강양 미버거니 아 든드르 삼노르 나는 코르니 땡 코차디 만달이나 땡 바 다천 쪽글요 오 말레 야이하나 나게 요니 마티 만지 딘데 토르 다 말리제 톱차디 어 나게 다 때문에 내가 장보는도 그 때문에 내가 독사하는데 뭐때 송진다 돈데 계좌를 리소나 땡한달에는 삼노라 대지 템보다 땡한달에는 총례바 된데 냠뇽진 그 뭐 템보 응만달엔 템매 매인데 있나야 당가 그 니똥 죽성로 다 다니 발라 당가 그 갑래데 자 소순 배중해야 되네 좀대데 다 야모지 텁디 chala mangpo ngay nindro go na te ngal cha chi mi ngay ndo sa ki cha chi mi te tata che chan zo go liyo tika khonri tanda chong chong che gam chi tanda chong chong chi che uwa te nang na ta kuma tongtha la chari khoryo tini te ta lamtha rin te ri sa ti ngal kablai chenpo thay ndro ta kablai chenpo thay te na ta leka ndo mang chen ndo yapo ri te ri ndro ti ngang dhali na sa ni ro lega le de tel ngang de le na na wa tro mo da se ji bo da ta nga a pha yi le ro de o ti ge ke le ge nang ni ma cha ma le ge ja xie o ta ta de bo de la cha la la re sa thong ti tu tu re sa go r ti go mo re ta da se ne ge ko ge le ge ja xie xia na o ko ge de le na ཁོ་མ་ལན་དམ་དམ་ཟོབ་དམ་དམ་དམ་དུ་ད་དེན་དེ་ལེ་ཅིན་ན་ཨོ་གང་དུ་གོ་ས་དེ་སེ་ཁན་དེ་དེ་བེན་དེ་མལ་སམ་ནོན་ན་ད་ཆན་ཟོ་གི་ཡེ་མ་ཤིན་ན་སམ་ནོན་ན་ད་དེ་ལེ་ག་ལེ་ཅོ་དེ་སམ་ནོན་ན་ཡ་པོ་ཁོ་ཁ་དེ་རེ་རེ་ཨ་ཏི་ན་ད་ནི་ནག་ཐོན་ཅིན་དེ་དོ་ཁོན་དེ་ལེ་ན་དེ་གེན་སིན་དེ་པ་ནི་ཆེ་ཆེ་ཡོ་ཨ་ད་རེ་ལ་གེམ་ ཁྱེན མ སུམ ཅ ལ ཚལ ངེ ལོ ཅེལ ནེན དམ ལེ ནེན ལོ ཅེལ ངེ ཡོང དམ ལེ དེ ལོ ཅེ དེ ཅེལ ཕར ཅེ ཚ ཅེ ཡིན ངེ དེན དེ ལེ ལེ དེ ད ད ད ཁྱེན དེ ཚང མ དུ ཚུ ཟོ ཚར དེ མ ཡིན པ ལ ཕར དེ ཚར དེ ནེ དེ ཡིན དལ ན མ ཡིན པ དལ ན ཨོ ཁྱེན ཚ ཡ དེ ཡ པོ ཡང གུ དེ ངེ ཁོ ཁེ ལ ལ ཅ དེ ཡ པོ དེ ཐབ ཏེ ཨོ ཕ ཁྱེན དེ དེ
3: ཁྱི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་
2: 살 잡데디 나 빠녀데 참아 세티 다 다단달레 내가 그 레로 고런 젤린다 어 다다 야모 실리리 드니 어 다 고르몬달레 너칸난 야 드니 티 너칸 겐고데 다나 타운도 내가 레인데 다다 레간달레 내가 야보린데 홀라
1: Sormon Sontum Tinsuk Katan, they young Dali, Tunzin the Shoot, Sonug, Nisikalakani, Lumumat, Tarta, Halam Chikandari.
2: Tika Tonsokalong, Jordo Tel and Mumandalena, Tukab Tela, Tanyamanga Totela, Zampa Kue, Nisha Sumtu, Yipjung Abjur, Tetong Mama, or Tangak Zampa, the Akoku Tokumadasi, Tate Tong Tisi. Tadandalen tampa kuma tongta in the condom de deni chanzo gulio de yapo tonga de tadapo dandalen nga karal anker tandama koe tongta de chakamada de nga roba ngo shisa tanda ani langkar san domada tela nge kiro de den tikala tsotai ki tsotai nga ki ta papa ta tampa kuma ཁྱི་ཏོང་ཉི་པ་སེམས་མ་སེན་ཏེན་དེ་རོ་
1: རེ་རེ་ ད་ ཆུ་རང་གི་ ད་ར་ཐན་དེ་གི་རེ་ ཏེ་རོ་ན་ ནེན་ན་ཀ་ སམ་པ་ ཉོ་ཁེ་ ཧ་ཆ་ མང་པོ ཡོ་ཀ ད་ན་ ཆུ་ ཡེ་ཤུ་ཀ་ ས་ཆ་ད་ན་ ནེན་ན་ཀ་ ཐོན་ཁོང་ མང་པོ ཡོ་རེ་
2: ཨོ་ ད་ང་ ཡེ་ཤུ་ཀ་ ས་ཁོལ་ ནེན་ན་ཀ་ ཐོན་ཅེན་ མང་པོ ཨོ་ལ་རེ་
1: ཐོན་
2: ཐོན་ཁོང་ མང་པོ ཨོ་ལ་རེ་ མང་པོ ཨོ་ལ་རེ་ ད་ ད་ ཡེ་ཤུ་ཀ་ ཁེང་པ་ ཐམ་ཅེ་ཀ ནེན་ན་ ད་ ཡ་མོན་ དེམ་ཟོ་ ཝེ་ ད་ན་ ཡ་མོ་ ཝེ་ལ་རེ་ ད་ནི་ ང་ན་ལེ་ ན་ ད་ད་ ཏི་ཀ་ ང་ ནེན་ན་ ཀ་ ཙམ་པ་ ཏེ་ལ་ Yecha chapchang de already. Tada Tona Tiakan Rogona, Yecha de chapchang already. Then Hama de Yecha chapchang, Yamo Chalamati, Yecha Chonga, Tene Zota Chonga, Yecha and Rida Elidia, Tinani Conan Ron to the Netanat only. Tata Dandal and Nala Yecha Tia de already. The Zota Yecha Sedin and Allah already. The name Yusuni Tata Tiga Zampaki Yecha de Namato Majin Elamari.
1: ཁྱི་ཁྱ་ཅ་ཡ་དེ་རེ་རེ་ད་ཧ་ལམ་སམ་པ་གི་ཐོན་ལེན་དེ་ཉེ་རེ་དལ་ཅི་ལོ་སི་གཡོང་གུ་ཁ་སལ་ལུང་གི་ཡོ་རེ་མ་མ་ད་ལེན་ན་ང་གི་ཏི་ཀ་ལེ་ཀ་དེ་ལེན་དོ་བ་ཁ་བསོ་ཆ་མ་ན་རོ་སོང་པ་ཅ་དེ་ལེ་ཅང་མང་པོ་རེ་ད་པ་ཆེ་རོ་དེ་དེ་རོ་སོང་པ་ཅ་ཁ་ལེ་རེ་
2: 당하게 캡상 절 사살 당하에 절리다 달로 다리 니도 니히 자로로라 당하게 캡상 절 사살 절리 뭐 임반다이나 어 다니 또 니히 자랑하로 있는다 자비로 있는다 자로로 있는다 참하게 처음마다 캐마다 야모마다 전 던던 희해다 내가 잠반다래 옛날에 되게 내나긴 장스먼데 용스먼데 되게 알 돈데 망보 망보가 간다래 옛날 니도 니르겨로라 니앙알로 니 니앙알로 가디 니앙알로다 니도로 니 니도로 가다 에 로 바바송아 그지 되게 돈데데 그 잠도게 사마데 잠도게 사마데 다천도 그고 링고 자이 체소나 파르카막 다데 링고 바이체 체소나 텔 타카마다 나 르비 데탄톨 탄도네 테 야보 뇽르다 데니 다천도 그리 자탐친데레 나 다다리 네나 잠바리 te yabu sahada. Ngamanda lai na zambhaate buhu mato saanto mohlo mare. Tadanda lai na taari zambhaare ngage buhu ka sahada, jaga yamo sahada. Tentani are sajala ta kuma mambu che kondroko yu na mishite ta kuma yazomsa vintana say jaka mambu lo kondroda. Tini ta tela che chan zogulio, ta te chonga nirwawe ni nge say jaka lo chonga shali tanda che yolo mare.
1: Re re, ta zamba ga tunzi nda nyeri yungna lozi ga halum shirtsung shesi kanda re?
2: Ta re, nena ga, lo che ga nang ne, ta tinga ngamanda le, ngala ting ting ta lo che ga lawa lo re, ta da zon ngala che yol ma re. Tini maza ko, re nena re, sajen tolan da yamba ka psa, te la, ko che thar ka ti ne karpo ta ne nagpo ni ral ma re ne karpo te che thar che le re ne nagpo te ndale na yeng ma re re na na jama nipya sa dung tham na che da re ta maung pa ni ta ngang da le na ti ke ne na champa ti ke janang ni ma chama ke ko ta ti champa ti ya ro ta ti champa ti le ka da zedari zonu golere nga ka tela yarje jal shunu o ko yarje gen roli chi da nga ka tela niban du na pite jer jer jeche da tong ni ta nga ki tende re sem chaw re wo
1: ya ya ma hon pa na yon chu chong li ge lam kha ngar li yong wi ta khi mon de shi go
2: ko den che gen la to je che
1: ni ta shi de le
2: ha ta shi de le la
4: Ya Tupanamba, Tisu Chikanga Tiranga Ganjung Shalanga Letsin Ashtonsum Daninjuga Letsin Di Somdungan Kirwa Largyara Khitang Tarkilwa Shiglu Shekib Tarkilwa Ganjung Serangtang Sonumarin Shinigin Rikabzang Namjiga Kishakanyalimda Ndonzin Tang Somdung Shinigin Letsin Arjimei Nangla Ngasuyang Kirinjil Yashinyankun Nambi Matata Rangri Li Kunga Letsin Jantagla Sanzig Nangbar Yangni Tiji Chishi Ya Dadimushi Tupanamba